0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома, все ще

cresce, ти світу розкажеш.

вірять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: без нього.
1: Бою сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Радіо. Радіо, яке додає ритм. Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на професійно-технічної освіти.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Ім'я Таранко. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинули, ще шість поранені внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Загорілись та пошкоджені приватні будинки, повідомили ВВА. НАТО підготувало план дій на випадок масштабного нападу Росії, пише Білд. Розробку документа очолював майор Збройних сил США. Основними завданнями Альянсу в разі війни називають зупинку російського наступу та суттєве послаблення військових можливостей РФ. У Литві пропонують скоротити дозволений час транзиту країни для громадян Росії з 24 до 6 годин. Радник президента Литви заявив, що не бачить причин заперечувати проти такої ініціативи одного з депутатів Сейму. За його словами, скорочення часу може зменшити кількість можливих порушень і бажання росіян затримуватися або їздити територією Литви. Водночас він вважає, що таке обмеження не є приниженням гідності цих осіб. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця загибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкупанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складі полку «Да Вінчі», де командував протитанковим взводом. Штаб-сержанта Миколу Глієвого нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиця та провулок. Вічна пам'ять і слава герою. Розширення сонячної енергетики на околиці міста, плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під городництво, зінокосіння та виписання худоби. Такі питання розглядали днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому? Розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань, затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під сінокосіння виписання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено, розорювати там оці всі міндобрива. Плюс до того я консультувалася Галиною Михайлівною, вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території, вказала територія в зоні озеленення. І є там, до речі, охоронна зона, електромережа.
4: Ми виїжджали туди.
2: Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та випасання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, та ж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є в неї худоба, чи, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, садок. Кажу, давайте почекаємо. Перше треба, щоб вона приватизувала присадибну ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання після того, як ви присадибну оформите. Так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича, зареєстрованого в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 01 землі сільськогосподарського призначення, категорії 02 землі житлової та громадської забудови, категорії 03 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатної приватизації. На жаль, таку заяву ми не можемо розглядати, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. І якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки, і також в обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
5: площі
3: нічого, тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати, тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі, та розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку «Діамант» називається.
5: Там
3: зараз торгують цими.
6: Там торгівля йде дуже добре. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. Він просить змінити її, зменшити до 9%. Каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написала заяву товариства за межною відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». Там чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
6: Це
3: державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодалпроект». Це ті, що хто буде розробляти таку документацію, чи вони геодезію робили. Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператора газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести.
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужності 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав FM.
1: подій на захід до 35-ї річниці Незалежності України та Дня державного прапора відбудеться 24 серпня у Медвані. Святкова програма розпочнеться о 12-й годині у Медвинському сільському будинку культури. На гостей чекатимуть пісні, танці та гумор у виконанні творчих колективів. Також під час заходу вшанують пам'ять героїв, які боролись за незалежність України та покладуть квіти. Водночас через безпекові обмеження кількість учасників заходу не може перевищувати 50 осіб.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.
5: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО вночі знешкодили 58 цілей противника. Загалом вночі РФ била по Україні двома ракетами «Іскандер» та 65 БПЛА. Зафіксовано влучання на 10 локаціях. В Офісі президента відреагували на заявку Федорова щодо можливості проведення виборів під час війни. Там не виступають проти самого факту виборів, але ключовою перепоною залишається безпека. Цитую. «Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати». І до новин економічних. Ціни на пальне на українських АЗС 19 серпня залишились близькими до рівня попереднього дня. За даними моніторингу, середня вартість бензину А95 становить близько 80 гривень 16 копійок за літр, а дизельного пального – 92 гривні 8 копійок. Заправка 50-літрового бака бензином А95 у популярних мережах обійдеться приблизно у 3945-4170 гривень, залежно від АЗС. Ціни можуть відрізнятися за регіонами та конкретними станціями. І до місцевих новин. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10:00 учасники самостійно оберуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним у фейсбук-сторінці Миронівської громади. Після забігу учасників закликають ділитися фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Мадвин запросив у мандрівку туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувались тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії пройшли стежками Мадвина до місця, яке стало останнім бастіоном повстанців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історії про тих, хто не скорився окупаційній владі і продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитись до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Мадвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – мадвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Мадвин повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Мадвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Мадвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Мадвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Мадвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Мадвин повстання» Марина Гогуля.
2: Цього року вона називається «Останній бастіон Мадвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону мадвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки мадвинських повстанців, а й наступних борців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
1: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гогуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Мадвинського повстання та автор відомої книги «Горить Мадвин» Іван Дубенець у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглись в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста, яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
3: Паралельно він засновує від партії, яку з Багряним заснували, Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтом. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто тих, кого, хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українців винищено голодом. У Івана Дубінця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто твоїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини.
1: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
4: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець Євинок з Житомира. І ось ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, ну це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
1: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річниці Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу Медвин повстання. Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давіча Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саверки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці на Саулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
5: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, взагалі класно все. Ось все пізнавально, ну все дуже гарно.
6: А мені сподобалось особливо. Мені особисто сподобалося, але треба було трішечки заохотити людей, щоб все таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все поблизу.
7: Дякую. Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
1: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин-повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
8: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут. Розробити маршрут такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди вандала стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку у смартфоні. Будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки. Ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360, і всякі інші сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, ну, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання, старі, відповідаючи на на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається нова частинка маршруту. І ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
1: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують його ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу проведуть у Богуславі 20 серпня. Щеплення організують на вулиці Гоголя та прилеглих до неї вулицях. Ветеринари працюватимуть за таким графіком. Перша локація – перехрестя вулиці Гоголя та прилеглих вулиць з 8.30 до 9.00. Друга локація – перехрестя вулиці Гоголя та Фруктової з 9.00 до 9.30. Третя локація – перехрестя вулиці Гоголя та Ярової з 9.30 до 10.00 години. Четверта локація – перехрестя вулиці Гоголя та Степана Васильченка з 10 до 10.30. П'ята локація – вулиця Гоголя, будинки номер 64, 68 та прилеглі вулиці з 10.30 до 11.00. Шоста локація – вулиця Гоголя, будинки номер 86, 88 та прилеглі вулиці з 11.00 до 11.45.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Внаслідок атаки РФ у місті Запоріжжя частково може зникнути електроенергія. Об'єкти інфраструктури заживляють від альтернативних джерел. НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації. Вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу Президента. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки проводять у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. Інший депутат Ярослав Железняк стверджує, що у справі також фігурує чинний депутат з екс-ОПЗЖ, дуже відомий забудовник. У вересні деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату у розмірі майже 1300 гривень. Про умови призначення такої надбавки розповіли у Пенсійному фонді України. Додаткові кошти передбачені не для всіх отримувачів пенсії. На надбавку можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності та отримують непрацездатних членів сім'ї. Сума доплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 14 серпня у Київському шпиталі від надважких поранень помер захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Каданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам, щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом із старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У герої залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Про дату та час зустрічі героя та чин похорону повідомлять додатково. Сьогодні минає третя річниця загибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкопанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складі полку «Да Вінчі», де командував протитанковим взводом. Штаб сержанта Миколи Глієвого нагороджено орденом за мужність третього ступеня на його честь. На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиці та провулок. Вічна пам'ять і слава герою. Розширення сонячної енергетики на околиці міста, плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під городництво, сінокосіння та випасання худоби. Такі питання розглядали днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому – розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань – затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під сінокосіння випасання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено. Розорювати там оці всі Міндобрива. Плюс до того я консультувалася
4: да? Да, да.
3: Галиною Михайлівною. Вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території вказала територія в зоні за озеленення. І є там, до речі, охоронна зона, електромережа.
4: Да, да. Ми виїжджали туди.
2: Да. Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та випасання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, та ж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є в неї худоба, чи, ну, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, ну, садок. Кажу, давайте почекаємо. Перше треба, щоб вона приватизувала присадибну ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом. Mm-hmm. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання після того, як ви присадибну оформите. Так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича, зареєстрованого в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 0.1 землі сільськогосподарського призначення, категорії 0.2 землі житлової та громадської забудови, категорії 0.3 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатну приватизацію. На жаль, таку заяву ми не можемо розглядати, ну, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. І якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки, і також в обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
5: площі,
3: нічого. Тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати. Тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі, та розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку, «Діамант» називають. Там зараз торгують цими.
6: Там торгівля йде очень дуже хорошо. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. І він просить змінити її, зменшити до 9%. Ну, каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написала заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». Там раз, два, три, чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
6: Це на їхній території?
5: Це вони державна організація?
3: Це державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодалпроект». Це ті, що
5: обслуговують.
3: Хто буде, ні, хто буде розробляти таку документацію? Чи вони геодезію робили? Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператора газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести.
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення проведення будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужності 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 0939 063 063 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські загарбники атакували дроном маршрутку у Херсоні. Внаслідок удару загинуло четверо людей. Ще чотири жінки дістали поранення. Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони, повідомив нардеп Железняк. За таке рішення проголосувало 15 людей одноголосно. У Польщі затримали двох людей, яких підозрюють у нападі на українських дітей через національність, пише ОНЕТ. І йдеться про випадок, що стався в парку міста Бенгущ. Там нападники ображали 14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика та принижували їх через національність. Вони також знищили іграшковий дрон, який належав хлопчику, а уламки кинули в нього. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 14 серпня у Київському шпиталі від надважких поранень помер захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Каданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам. Щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом зі старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У героя залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Про дату зустрічі героя та чин похорону повідомлюють додатково. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10:00 учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним у фейсбук-сторінці Миронівської міськради. Після забігу учасників закликають ділитись фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Медвин запросив у мандрівку туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувались тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії пройшли стежками Медвина до місця, яке стало останнім бастіоном повстанців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історію про тих, хто не скорився окупаційній владі і продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитись до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Медвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – медвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Медвин-повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Медвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Медвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Медвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Медвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Медвин-повстання» Марина Гогуля.
2: Цього року вона називається «Останній бастіон Медвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону медвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки медвинських повстанців, а й наступних борців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
1: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гугуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Медвинського повстання та автор відомої книги «Горить Медвин» Іван Дубенець у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглися в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста, яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
3: Паралельно він засновує від партії, з якою з Багряним заснували Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтом. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто тих, хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українці винищено голодом. У Івана Дубенця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто твоїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини?
1: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
4: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець «Євинок» з Житомира. Ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
1: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річниці Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу «Медвин повстання». Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давіча Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саварки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надію Саулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
5: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, вообще класно все. Ось все пізнавально, все дуже гарно.
6: А мені сподобалося особливо. Мені особисто сподобалося, але треба було трішечки якось заохотити людей, щоб все-таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все поближе.
7: Дякую. Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
1: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
8: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут. Розробити маршрут такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди, вандало-стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку. в смартфоні будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки. Ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360 і всякі інші сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, ну, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання, автори. Відповідаючи на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається новий нова частинка маршруту. І ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
1: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП-громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір. Радіо.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертайтеся до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія атакувала ринок у центрі Запоріжжя. Удар прийшовся і по приватному секторі. Там поранена жінка. Раніше ВВА повідомляло, що у місті перебої з електрикою після ударів. Верховна Рада призначила Андрія Сабігу міністром закордонних справ України. За його призначення проголосували 266 депутатів. Сабіга вже очолював Міністерство закордонних справ України з 5 вересня 2024 року, але процедурно був звільнений з посади міністра 16 липня 2026 року. Протест на підтримку Федорова на посаді міністра оборони проходить під Верховною Радою. Нагадаємо, сьогодні парламент має призначити Хмару міністром оборони та Сабігу міністром закордонних справ. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 14 серпня у Київському шпиталі від надважких поранень помер захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Каданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам, щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом із старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У героя залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Про дату зустрічі героя та чин похорону повідомимо додатково. Сьогодні минає третя річниця загибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкопанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складу полку «Давінчі», де командував протитанковим взводом. Штаб-сержанта Миколу Глієвого нагороджено орденом «За мужність» третього ступеня. На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиця та провулок. Вічна пам'ять і слава герою. Розширення сонячної енергетики на околиці міста, плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під городництво, сінокосіння та виписання худоби. Такі питання розглянули днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому – розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань, затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під сінокосіння підписання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено. Розорювати там оці всі міндобривами. Плюс до того я консультувалася Галиною Михайлівною. Вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території вказала територія в зоні озеленення. І є там, до речі, охоронна зона, електромережа.
4: Ми виїжджали туди.
2: Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та виписання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, теж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є на її худоба, що, ну, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, ну, садок. Ну, кажу, давайте, хоч, перше треба, щоб вона приватизувала присадок на ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом. Mm-hmm. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання після того, як ви присадибну оформити. Так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили, в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича, зареєстрованого в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 01 землі сільськогосподарського призначення, категорії 02 землі житлової та громадської забудови, категорії 03 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатної приватизації. На жаль, таку заяву ми можемо розглядати, ну, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. І якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки, і також в обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
5: площі
3: нічого, тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати, тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку, Діамант називається. Там зараз торгують цими.
6: Там торгівля йде дуже добре. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. Він просить змінити її, зменшити до 9%. Ну, каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написала заяву товариства заміжної відповідальності «Оператор газотранспортної системи України». Там раз, два, три, чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
6: Це на їхній території?
7: Це вони державна організація?
3: Це державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодалпроект». Це ті, що хто буде розробляти таку документацію? Чи вони геодезію робили? Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператора газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести.
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужністю 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. У день максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: мамо. Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували НПЗ в Уфі, там спалахнула пожежа. За словами місцевої влади, туди загалом запустили 6 БПЛА, 4 яких нібито збили. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара. Рада підтримала і це призначення. Серед пріоритетів роботи Міноборони – перехоплення стратегічної ініціативи та перенесення війни на територію РФ, збереження людей, розвиток технологій та оборонно-промислового комплексу, адаптація системи закупівель, робота з партнерами щодо ППО. В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації, де водіям треба бути уважнішими. Після запуску загальна кількість комплексів автофіксації в Україні становитиме 426. Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. І до місцевих новин. Сьогодні Богуславська громада зустрічатиме героя Владислава Ковальчука на щиті. 14 серпня захисник помер у столичному шпиталі від надскладних поранень. Траурний кортеж уже виїхав із Києва та прямує до Богуслава. Орієнтовно за годину до прибуття буде повідомлено точний час і маршрут зустрічі героя. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10 годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним у фейсбук-сторінці Миронівської міськради. Після забігу учасників закликають ділитись фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Водопостачання буде відсутнє сьогодні, 19 серпня, з 14 години через проведення аварійно-відновлювальних робіт на електромережі. Орієнтовну подачу води планують відновити о 17:00. Мешканцям радять зробити необхідний запас води. Медвин запросив у мандрівку. Туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувались тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії пройшли стежками Медвина до місця, яке стало останнім бастіоном повстанців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історії про тих, хто не скорився окупаційній владі і продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитись до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Модвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – медвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Медвин-повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Медвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Медвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Медвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Медвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Медвин-повстання» Марина Гогуля.
2: Цього року вона називається «Останній бастіон Медвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону медвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки медвинських повстанців, а й наступних борців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
1: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гугуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Медвинського повстання та автор відомої книги «Горить Медвин» Іван Дубенець у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглися в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста, яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
3: Паралельно він засновує від партії, яку з Багряним заснували, Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтів. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто тих, хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українці винищено голодом. У Івана Дубенця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто твоїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини.
1: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
4: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець «Євинок» з Житомира. І ось ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, ну це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
1: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річниці Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу Медвин повстання. Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давіджі Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саварки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівійської. Кошти передали волонтерці Надію Саулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
5: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, вообще класно все. Ось все пізнавально, ну, все дуже гарно.
6: А мені сподобалося особливо. Мені особисто сподобалося, але треба було трішечки заохотити людей, щоб все таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все поблизу.
7: Дякую. Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
1: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
8: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут. Розробити маршрут – такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди, вандало-стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку у смартфоні. Будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360 і всякі інші сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, ну, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання, вектори. Відповідаючи на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається нова частинка маршруту, і ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
1: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують його ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Світлану Тоніцьку. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику, в ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Відбувся четвертий етап обміну військовополоненими за формулою 1000 на 1000, повідомив Володимир Зеленський. Цього разу обмін провели в форматі 103 на 103. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках, повідомив президент. Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. За його словами, завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. Втрати великих торговельних мереж в Україні обраховуються мільярдами гривень. Низка компаній, серед яких «Епіцентр», «Розетка», «Нова пошта», «Сільпо» та «АТБ», знаходяться на межі зупинки. Повідомив в інтерв'ю РБК «Україна» голова фінансового комітету Верховної Ради народний депутат Данило Гетьманцев. І до місцевих новин. Сьогодні Богуславська громада зустрічатиме героя Владислава Ковальчука на щиті. 14 серпня захисник помер у столичному шпиталі від надскладних поранень. Траурний кортеж уже виїхав із Києва та прямує до Богуслава. Орієнтовно за годину до прибуття буде повідомлено точний час і маршрут зустрічі героя. Сьогодні минає третя річниця загибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкопанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складі полку «Давінчі», де командував протитанковим зводом. Штаб сержанта Миколу Глієвого нагороджено орденом «За мужність 3-го ступеня». На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиці та провулок. Вічна пам'ять і слава герою! Розширення сонячної енергетики на околиці міста. Плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під городництво, сінокосіння та випасання худоби. Такі питання розглядали днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому – розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань – затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під сінокосіння випасання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено. Розорювати там оці всі міндобрива. Плюс до того я консультувалася Галиною Михайлівною. Вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території вказала територія в зоні озеленення. І є там, до речі, охоронна зона, електромережа.
4: Ми виїжджали туди.
2: Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та випасання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, та ж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є неї худоба, що, ну, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, ну, садок. Кажу, давайте почекаємо. Перше треба, щоб вона приватизувала присадок, ну, ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом пусто. Mm-hmm. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання після того, як ви присадимо, ну, оформити, так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича, зареєстрованого в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 0,1 землі сільськогосподарського призначення, категорії 0,2 землі житлової та громадської забудови, категорії 0,3 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатної приватизації. На жаль, таку заяву ми не можемо розглядати, ну, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. І якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки, і також в обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
5: площі,
3: нічого. Тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати. Тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі, та розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку, «Діамант» називається. Там зараз торгують цими.
6: Там торгівля йде дуже добре. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. І він просить змінити її, зменшити до 9%. Ну, каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написала заяву товариства за межною відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». Там чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
6: Це на їхній території?
7: Це вони державна організація?
3: Це державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодал проект». Це ті, що
5: обслуговують.
3: Хто буде, ні, хто буде розробляти таку документацію? Чи вони геодезію робили? Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператор газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести.
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужності 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: На Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Україна планує повернути захисників Маріуполя та бійців Азову під час наступного обміну полоненими, повідомив очільник ГУР. Новий міністр оборони Євген Хмара назвав свої пріоритети на цій посаді. Перший – це фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни – на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до Міністерства оборони України, а рішення – відомства до фронту, сказав Євген Хмара. В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації, де водіям треба бути уважнішими. Після запуску загальна кількість комплексів автофіксації в Україні становитиме 426. Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. І до місцевих новин. На щиті до Богуславської громади повертається герой Владислав Ковальчук. Нині траурний кортеж рухається по вулицях Шинкаренка Ярослава, Миколаївській, вулиці Івана Франка і до Богуславської центральної лікарні. Жителів Богуславської громади закликають долучитися до живого коридору Шани. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10 годині учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів, індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватися можна за посиланням, розміщеним на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради. Після забігу учасників закликають ділитися фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Медвин запросив у мандрівку – туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувалися тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії прийшли стежками Медвина до місця, яке стало останнім бастіоном посадовців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історії про тих, хто не скорився окупаційній владі, продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитися до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти.
2: Медвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – медвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Медвин-повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Медвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Медвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Медвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Медвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Медвин-повстання» Марина Гогуля.
3: Цього року вона називається «Останній бастіон Медвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону медвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки медвинських повстанців, а й наступних борців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
2: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гогуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Медвинського повстання та автор відомої книги «Горить Медвин» Іван Дубенець у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглись в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
4: Паралельно він засновує від партії, з якою з Багряним заснували Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтом. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто тих, кого хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українці винищено голодом. У Івана Дубенця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто твоїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини.
2: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
5: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець Євинок з Житомира. Ось ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, ну це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
2: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річниці Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу Медвин повстання. Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давіча Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саверки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці на Саулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
6: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, взагалі класно все. Ось все пізнавально, ну все дуже гарно.
7: А мені сподобалось особливо. Мені особисто сподобалося, але треба було трішечки якось заохотити людей, щоб все таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все поблизу.
8: Дякую. Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
2: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
9: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут. Розробити маршрут такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди, вандало-стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку у смартфоні. Будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки. Ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360, і всякі інші сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, ну, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання. Відповідаючи на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається новий, нова частинка маршруту. І ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
2: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують його ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. За вікном тримається хмарне небо з проясненням. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах буде сонячно без опадів. Температура повітря – плюс 29, плюс 31. Вночі знизиться до плюс 14. В ефірі була Світлана Туніцька, а через годину слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Богуслав FM.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртах.

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. На місці вже працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Інформацію про загиблих і постраждалих наразі уточнюють. Верховна Рада викликала очільника НБУ Андрія Пишного через фігурування Сенсбанку в розслідуванні НАБУ. За виклик Пишного проголосували 155 депутатів. Він має виступити перед парламентом завтра, 20 серпня, об 11 годині. І до новин економічних. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримують разову грошову виплату. Кошти мають надійти до 24 серпня. Розмір допомоги залежатиме від категорії отримувача. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи. Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплатять по 1000 гривень. 3100 гривень передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Сім'ї загиблих ветеранів і захисників, а також деякі вдови та вдівці отримують по 650 гривень. Для учасників війни та деяких інших категорій виплата становитиме 450 гривень. І до місцевих новин. На щиті до рідної Богуславської громади сьогодні повернувся загиблий захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Киданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам, щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом зі старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У героїв залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні минає третя річниця загибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкопанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складі полку «Да Вінчі», де командував протитанковим взводом. Штаб-сержанта Миколу Глієвого нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиця та провулок. Вічна пам'ять і слава герою. Без води і світла, крім водопостачання, у Богуславській громаді відсутня ще й електроенергія. Вже більше години тому у місті та селах Богуславщини вимкнули світло. За інформацією ДТЕК, на відповідних територіях наразі тривають аварійно-ремонтні роботи. Попередню електроенергію планують повернути сьогодні до 19:30. Розширення сонячної енергетики на околиці міста, плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під огородництво, сінокосіння та випасання худоби. Такі питання розглядали днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому? Розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань – затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо до ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під сінокосіння випасання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено. Розорювати там оці всі міндобрива. Плюс до того я консультувалася Галиною Михайлівною. Вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території вказала територія в зоні озеленені. І є там, до речі, охоронна зона, електромережна.
4: Ми виїжджали туди. Да.
2: Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та випасання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, та ж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є в неї худоба, чи, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, садок. Кажу, давайте, перше треба, щоб вона приватизувала присадибну ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом. Mm-hmm. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання, після того, як ви присадибну оформите. Так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили, в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича. Зареєстровано в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 0.1 землі сільськогосподарського призначення, категорії 0.2 землі житлової та громадської забудови, категорії 0.3 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатної приватизації. На жаль, таку заяву ми не можемо розглядати, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. Якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки і також в обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
5: площі,
3: нічого. Тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати. Тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі. Та розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку «Діамант» називається. Там зараз торгують цими.
6: Там торгівля йде дуже добре. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. Він просить змінити її, зменшити до 9%. Каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написало заяву товариства заміжної відповідальності «Оператор газотранспортної системи України». Там чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
6: Це на їхній території?
7: Це вони державна організація?
3: Це державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодалпроект». Це ті, що
5: обслуговують.
3: Хто буде, хто буде розробляти таку документацію? Чи вони геодезію робили? Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператор газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужності 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в дальніх межах плюс 29-31 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098 30 43 28.

0: Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. На Курщині партизани руху «Аташ» знищили 3 важі зв'язку. Ці об'єкти забезпечували зв'язок між командними пунктами підрозділів РФ, а саме між 83-ю окремою гвардійсько-десантно-штурмовою бригадою та 1443-м мотострілецьким полком. Росіяни вже почали працювати над відновленням комунікації через тимчасові пункти зв'язку. Путін визнав, що українські удари по об'єктах промисловості та логістика завдають шкоди російській економіці, але при цьому він продовжує запевняти, що критичних наслідків від них нібито немає. Також очільник Кремля доручив уряду РФ ухвалити програму відновлення логістичних і складських потужностей, які постраждали від терористичних атак. В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації. Після запуску загальна кількість комплектів автофіксації в Україні становитиме 426. Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. На щиті до Богуславської громади сьогодні повернувся загиблий захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Каданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам. Щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом зі старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У героя залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять та шана герою. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбудеться онлайн. 29 серпня о 10:00 учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів, індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Миронівської міської ради. Після забігу учасників закликають ділитись фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Медвин запросив у мандрівку, туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувались тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії пройшли стежками Медвина до місця, яке стало останнім бастіоном повстанців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історії про тих, хто не скорився окупаційній владі і продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитись до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Модвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – медвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Медвин-повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Медвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Медвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Медвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Медвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Медвин-повстання» Марина Гогуля.
2: Цього року вона називається «Останній бастіон Медвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону медвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки медвинських повстанців, а й наступних виборців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
1: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гугуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Медвинського повстання та автор відомої книги «Горить Медвин Іван Дубенець» у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглися в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста, яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
3: Паралельно він засновує від партії, з Багряним заснували Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтів. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто ті, хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українці винищено голодом. У Івана Дубенця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто своїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини?
1: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
4: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець «Євинок» з Житомира. Ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
1: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річницям Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу «Медвин повстання». Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчо-Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саварки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надії Осаулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
5: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, вообще класно все. Ось все пізнавально, все дуже гарно.
6: А мені сподобалось особливо. Мені особисто кому-то сподобалося, але треба було трішечки заохотити людей, щоб все-таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все
7: поблизу. Дякую.
8: Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
1: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
9: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут, розробити маршрут –
7: такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди, вандало-стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку. У смартфоні будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки. Ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360, і всякі сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, ну, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання, вектори. Відповідаючи на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається нова частинка маршруту, і ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
1: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують його ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря вдень у межах плюс 29-31 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Відбувся четвертий етап обміну військовополоненими за формулою «тисяча на тисячу», повідомив Володимир Зеленський. Цього разу обмін провели у форматі 103/103. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках, повідомив президент. Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. За його кандидатуру проголосували 266 народних депутатів. Сибіга вже очолював МЗС із вересня 2024 року. Також парламент призначив Євгенія Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 депутатів. І до новин економічних. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову виплату. Кошти мають надійти до 24 серпня. Розмір допомоги залежатиме від категорії отримувача. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень, залежно від групи. Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплатять по 1000 гривень. 3100 гривень передбачено для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Сім'ї загиблих ветеранів і захисників, а також деякі вдови та вдівці отримують по 650 гривень. Для учасників війни та деяких інших категорій виплата становитиме 450 гривень. І до місцевих новин. На щиті до Богуславської громади сьогодні повернувся загиблий захисник України Владислав Ковальчук. Йому було 27 років. Владислав родом із Каданівки. Після смерті матері він багато допомагав молодшим братам і сестрам. Щотижня навідував їх та підтримував. У березні цього року Владислава призвали до лав ЗСУ. Він служив на Харківщині разом зі старшим братом Віталієм. Під час бойового завдання Владислав, рятуючи побратимів, отримав смертельне поранення. У героя залишилась донька Тетянка, брати, сестри та рідні. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні минає третя річниця гибелі мужнього воїна Миколи Глієвого з Розкопанців. 40-річний захисник загинув на Куп'янському напрямку під час ворожого обстрілу. Після початку повномасштабної війни Микола добровільно став на захист України. Воював на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині у складі полку «Да Вінчі», де командував протитанковим взводом. Штаб сержанта Миколу Глієвого нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. На його честь у рідних Розкопанцях названі вулиця та провулок. Вічна пам'ять і слава герою. До всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за у героїв України» долучиться Миронівська громада. Цьогоріч через безпекові обмеження захід відбуватиметься онлайн. 29 серпня о 10:00 учасники самостійно обиратимуть місце та долатимуть 2 або 5 кілометрів, індивідуально чи невеликими групами. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Миронівської міської ради. Після забігу учасників закликають ділитись фото та відео з хештегом «Миронівщина біжить за героїв». Розширення сонячної енергетики на околиці міста, плата за ділянку під магазином в старому центрі Богуслава та оренда земель під городництво, сінокосіння та виписання худоби. Такі питання розглядали днями на засіданні земельної комісії Богуславської міської ради. Частину клопотань депутати рекомендували підтримати, однак у кількох випадках заявникам відмовили. Чому? Розкажемо далі.
2: Спочатку члени комісії погодили низку технічних питань, затвердження вже розробленої документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Далі перейшли до клопотань про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду під городництво. Частину таких звернень депутати не підтримали. Зокрема, комісія рекомендувала відмовити Віталію Шубенку у наданні такого дозволу щодо ділянки на вулиці Івана Мазепи в Богуславі. Під час розгляду питання начальниця земельного відділу Оксана Сахно звернула увагу депутатів на особливості цієї території.
3: Це тут залужені землі, де ми надавали недавно під ціну посіння. Да. Касання, вони всі залужені. Людина написала для городництва. Я вважаю, що треба відмовляти, тому що розорювати залужені землі заборонено. Розорювати там оці всі міндобри вам. Плюс до того я консультувалася Галини Михайлівною. Вона писала, що згідно генерального плану на схемі зонування території вказала територія в зоні озеленені. І є там, до речі, охоронна зона, електромережа.
4: Да, да. Ми виїжджали туди.
2: Да. Ще один блок питань стосувався оренди земель для сінокосіння та випасання худоби. Більшість таких клопотань комісія також не підтримала. Так, приміром, у двох випадках такі ділянки розташовані в прибережній захисній смузі. А щодо 8 соток на вулиці Мальовничій в Богуславі, щодо яких звернулася Любов Андрієнко, проблема інша. Заявниці спочатку потрібно завершити оформлення суміжної присадибної ділянки, зазначила пані Сахно.
3: Справа в тому, що земельна ділянка примикає до присадибної, але присадибна ще не передана в приватну власність, та ж документи на стадії виготовлення. Я розмовляла сьогодні з заявницею, розпитала, чи є в неї худоба, чи, ну, що вона каже, кажу, взагалі, що на ділянці? Каже, ну, садок. Кажу, давайте почекаємо. Перше треба, щоб вона приватизувала присадибну ділянку, як мінімум, тому що вона виходить як серед цього. Кругом. Mm-hmm. Я їй порекомендувала, що ми повернемося до цього питання після того, як ви присадибну оформите. Так.
2: Водночас під час розгляду цього питання окремо наголосили в подальшому змінити цільове призначення земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, не можна відповідно до закону.
3: Якщо ми говоримо про сінокосіння, випасання худоби, земельні ділянки з цим цільовим призначенням заборонено законом змінювати цільове призначення. Їх не можна перевести ні в ріллю, ні в садівництво.
2: А от на звернення Дмитра Усатова з Києва депутати проголосували за надання листа відповіді з роз'ясненням. Чоловік просив надати йому ділянки для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови. Однак у заяві бракує необхідних відомостей, зауважила Оксана Сахно.
3: Вступила до нас листом заява учасника бойових дій Усатова Дмитра Миколаєвича, зареєстрованого в місті Київ. Заява звучить наступно образом. Прошу вас надати мені земельну ділянку категорії 0,1 землі сільськогосподарського призначення, категорії 0,2 землі житлової та громадської забудови, категорії 0,3 землі ділянки громадської забудови, як учаснику бойових дій. Власного житла немає, також не використовував право безоплатної приватизації. На жаль, таку заяву ми можемо розглядати, не можемо надати ніякого рішення на неї, тому що є певні вимоги. Якщо треба вказувати цільове призначення, бажаний розмір земельної ділянки, і також у обов'язковому порядку закон говорить про те, що до заяви має бути наданий викопіювання. По-друге, немає
4: гроші,
3: нічого. Тобто цю заяву на рішення ми не можемо підготувати. Тому, на мою думку, треба йому надіслати відповідь. Ми порядок прийняття заяви пишемо, що це має бути заява.
2: Не погодили члени комісії і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8 у Богуславі, та розташований магазин. Власник Віталій Гаман просив знизити ставку з 12 до 9%. Нині, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить понад 19,5 тисяч гривень на рік.
3: По Ярослава Мудрого стоїть магазин напроти речового ринку «Діамант» називають. Там зараз торгують цими.
5: Там торгівля йде дуже добре. Я не бачу сенсу.
3: Там він сплачує 12%. На сьогоднішній день нормативна грошова, то це складає 19 615 гривень в рік. Він просить змінити і зменшити до 9%. Ну, каже, що дорого, важко зараз.
2: Водночас комісія підтримала надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 4 ділянок у постійне користування на території Ісаківського старостинського округу. Як пояснила Оксана Сахно, йдеться про земельні ділянки під об'єктами товариства «Оператор газотранспортної системи України».
3: Це земельні ділянки в районі нашої ГКС-35. Написала заяву товариства за межною відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України». Там раз, два, три, чотири діляночки під скважини якісь в районі цієї всієї нашої. І вони просять, щоб їм надали постійне користування.
5: на їхній території?
6: Це вони державна організація?
3: Це державна організація. Ні, написала заяву по довіреності товариства з обмеженою відповідальністю «Феодалпроект». Це ті, що хто буде розробляти таку документацію? Чи вони геодезію робили? Пишуть, оскільки земля під об'єктами того оператора газотранспортної системи України не внесено до ДЗК у відповідності до пункту 6, вони хочуть внести.
2: Погодили депутати і припинення дії договору оренди земельної ділянки в Богуславі по вулиці Миколаївській, 121А, укладеного з Олександром Огородником. Паралельно надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки та продаж цієї ділянки Денису Докашенку. Ще одне рішення стосувалося розвитку енергетичної інфраструктури в Богуславі. Комісія надала товариству «Добробут Інвест» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 40 соток в оренду для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств.
3: Земельна ділянка товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут Інвест» займається виробництвом електричної енергії, маючи на території міста Богуслав сонячну електростанцію потужності 1,6 МВт. Для більш ефективної роботи станції ми маємо намір збільшити потужність станції та встановити додаткову установку зберігання електроенергії, яка дасть можливість більш ефективного використання електроенергії.
2: Нагадаємо, усі питання, які розглядали члени земельної комісії, мають суто рекомендаційний характер. Тобто остаточне рішення щодо кожного з них депутати ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської ради 26 серпня. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Медвин запросив у мандрівку туди, де природа береже пам'ять про події, які відбувались тут понад 100 років тому. Днями учасники пішої екскурсії пройшли стежками Медвина до місця, яке стало останнім бастіоном повстанців у боротьбі проти більшовиків. Маршрут поєднав мальовничі краєвиди, лісові стежки та історії про тих, хто не скорився окупаційній владі і продовжував боротьбу за волю України. А опісля – можливість відпочити, скуштувати повстанського кулішу та долучитись до культурної програми. Докладніше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Модвинське повстання – це не лише сторінка локальної історії. Радянська історіографія десятиліттями подавала його учасників як бандитів, куркулів та контрреволюціонерів. За цими ярликами залишались реальні люди – медвинці, їхні родини та селяни зі своїми переконаннями, страхами і прагненнями, нагадують в освітній ініціативі «Медвин-повстання». Сьогодні дослідники повертають цим людям їхні імена та право бути почутими. Цьогоріч, до 107-ї річниці Медвинського повстання, організатори знову планували провести великий фестиваль. Однак через безпекові обмеження від масштабного формату довелось відмовитись. Натомість учасники долучились до подій у форматі пішої мандрівки. Пройшли місцями, пов'язаними з історією Медвинського повстання, та водночас побачили мальовничі краєвиди. Мандрівка розпочалась від пам'ятника Медвинському повстанню. Звідси учасники вирушили у 4-годинну подорож, яка цього року отримала назву «Останній бастіон Медвинського повстання», розповіла напередодні зустрічі літературознавиця, наукова співробітниця Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України та співзасновниця освітньої ініціативи «Медвин-повстання» Марина Гогуля.
7: Цього року вона називається «Останній бастіон Медвинського повстання», адже її учасники побачать місця, де тримали до останнього оборону медвинці, які боролись проти більшовиків. Це місце, яке рятувало не тільки медвинських повстанців, а й наступних борців за волю України, зокрема членів ОУН та УПА.
1: Цього року організатори акцентували увагу на постаті Івана Дубенця, розповідає Марина Гугуля. Знаний український геолог, політичний діяч і публіцист, учасник Медвинського повстання та автор відомої книги «Горить Медвин» Іван Дубенець у свій час відкрив для світу не лише правду про окупаційну сутність радянської влади, а й її вбивчу політику геноциду українського народу. Про це, зокрема, він написав у різних іноземних виданнях, перебуваючи в еміграції. І саме ці оповідання, які збереглися в архівах, увійшли до нової збірки творів публіциста, яку презентували навесні цього року. Водночас політична діяльність Дубенця не обмежувалась лише виданням книг та публікуванням статей про окупаційний нищівний режим радянської влади, зазначала раніше краєзнавиця.
8: Паралельно він засновує від партії, яку з Багряним заснували, Добрус. Добрус – це об'єднання бувших репресованих совєтів. Це були свідки репресій, голодомору, терору. Він допомагає іншим неповерненцям, тобто ті, хто хотіли не повертатись до Совєтського Союзу. Організовував маніфестації, це коли посеред Нью-Йорку, посеред вулиці йде колона людей з плакатами, які до річниці Голодомору їх написали і ось пишуть, скільки-то людей українці винищено голодом. У Івана Дубінця була така філософія життєва. Ти живеш не в окупації, ти живеш на волі, ти живеш в демократії, то говори про тих, хто твоїх земляків, які не живуть на волі, яких уже вбито, яких не мають права голосу. Що можемо, мусимо зробити для батьківщини.
1: Саме цю ідею – не давати історії та іменам зникнути у часі – продовжують і сьогодні. Цьогоріч організатори звернулись до слова через літературний конкурс імені Івана Дубенця. А найкращі твори його учасників увійшли до збірки «Медвинські оповідання», які презентували під час заходів до 107-ї річниці повстання.
9: І це перші в історії оповідання про Медвин і збірка з художніми творами. І тут аж біля 30 авторів, 30 авторів з усієї України, і навіть людина з Грузії писала. І тут є присутні автори. Видавав її Олексій, видавець Євинок з Житомира. Ми тільки її сьогодні забрали, сьогодні перед заходом. Але все ж таки, це величезна честь сказати, що тут є люди, які друкувалися в цій збірці з 2021 по 2025 рік.
1: Та пам'ять про тих, хто боровся за Україну, сьогодні знаходить продовження і в підтримці тих, хто захищає її зараз. Тож навіть такий формат цьогорічного заходу мав благодійну складову. Зокрема, під час концерту та екскурсії, присвячених річниці Медвинського повстання, вдалося зібрати 16 250 гривень на потреби українських військових. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу «Медвин повстання». Ще 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів з пластилин. Ці кошти в сумі 13 850 гривень передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчук-Оцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саверки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надії Осаулинко. Так організаторам вдалося поєднати важливе з приємним, долучитись до підтримки військових, відпочити душею, дізнатись більше про історію Медвинського краю. Гості заходу зізнаються, додому повертатись не хотілося.
10: Все дуже сподобалося, особливо розважальна програма, вообще класно все. Ось все пізнавально, все дуже гарно.
11: А мені сподобалось особливо. Мені особисто кому-то сподобалося, але треба було трішечки заохотити людей, щоб все таки ці заходи вони повинні відбуватися і це все
12: погляд. Дякую.
13: Сподобався. Я б іще була, не хотілося покидати цей фестиваль.
1: А ще цьогорічна зустріч у Медвині стала нагодою презентувати проєкт, який має зробити історію повстання доступною не лише для тих, хто приїде сюди на екскурсію. Йдеться про інтерактивний історичний квест «Медвин повстання» – новий туристичний маршрут, який поєднає реальні локації та сучасні цифрові технології, розповідає співорганізаторка заходу та членкиня ГО «Богуславський волонтерський штаб разом» Вікторія Олійник.
14: Все досить просто. Він складається з двох частин. Перше – це сам маршрут, розробити маршрут такими локаціями, точками, на яких будуть стенди, фізичні прям стенди, вандало-стійки, які будуть описувати ці локації. Це одна частина, а друга частина – це в додатку. У смартфоні будь-яка людина може скачати цей додаток безкоштовно. Там буде аудіогід, тобто до кожної точки. Ви зможете послухати цю історію, що саме там відбувалося. Ви можете, там будуть якісь такі цікаві для молоді, там 3D-моделі, панорами 360, і всякі сучасні штуки, які цікаві не тільки для молоді, а, я думаю, що будь-кому. І цікаві завдання, історичні. Відповідаючи на ці завдання, ви йдете по маршруту. Вам відкривається нова частинка маршруту. І ви таким чином проходите цим шляхом Медвинського повстання.
1: Ініціативу втілюють в життя за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Реалізують його ГУО «Богуславський волонтерський штаб разом» та освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУО «Молодь в тренді». Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 29-31 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 9:00.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

Love FM. Своє рідне.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.